0: Paning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, jane sampean jek bareng barek Pro 4 RRI Surabaya, balik maneh barek aku liya nggih. Nglanjutno niku mau, tapi saderenge tak lanjutno maneh cak ning ya. Sak niki awak dhewe wayahe ngrungokno. Ngrungokno feature barek Niar Abdul yaiku skema transportasi sitel saat Piala Dunia 2026.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.